Așa de sus uițăm în vizami din zi rucunda. Ah, nu mă la coriu, mă la coriu. Ia bai, da cinema, da cinema, da cinema, da cinema, da cinema, da cinema, da cinema, da cinema, da cinema, da cinema, da cinema, da cinema, da cinema, da cinema, da cinema, da cinema, da cinema, da cinema, da cinema, da cinema, da cinema, da cinema, da cinema, da cinema, da cinema, da cinema, da cinema, da cinema, da cinema, da cinema, da cinema, da cinema, da cinema, da cinema, da cinema, da cinema, da cinema, da cinema, da cinema, da cinema, da cinema, da cinema, da cinema, da cinema, da cinema, da cinema, da cinema, da cinema, da cinema, da cinema, da cinema, da cinema, da cinema, da cinema, da cinema, da cinema, da cinema, da cinema, da cinema, da cinema, da cinema, da cinema, da cinema, da cinema, da cinema, da cinema, da cinema, da cinema, da cinema, da cinema, da cinema, da cin